utan agud ang mga tao magpati nga siya amo ang ginpadala siya amay dari sa kalibutan para sa kaluwasan. Sa iya ginabuksan sang siya ginabuksan sang manugbantay sang pertahan kag ama karnero nagapamati sa iya tingog kag ginatawag niya ang iya kagulingon nga mga karnero sa ngalan kag ginatuituyan sila sa guwa. Pagwa na. Kung mapagwa na niya ang iya mga karniro, nagauna siya sa ila. Kag ang mga karniro nagasunod sa iya, kay kilala nila ang iya tingog. Kag hindi sila magsunod sa dumuloong, kundi magpalagyo sila sa iya. Kay wala siya makakilala sang tingog sang dumuloong. Muna nga diri, ginsugid ni Hesus sa ila. Ini nga palaanggiran pero wala sila makaintindi kung ano ang ila ang ginsiling ni Kristo sa ila. Nagsiling si liwat si Jesus sa ila sa pagkamatuod, ako amo ang pertahan sang mga karnero. Ang tanan nga nagkariante sa akon mga makawat kag mga tulisan pero ang mga karnero wala magpamati sa ila. Ako ang ganhaan sang bisan sino nga mga sulod paagi sa akon maluwas, kag makasulod, kag makagwa, kag makakita sing halablon, halalban. Ang makawat, magkari kundi sa pagpangawat, sa pagpatay, kag paglaglag. Ako amo ang maayo nga manugbantay, ang maayo nga manugbantay nagahatag sang iya kabuhi para sa iya mga karnero. Pero ang tao nga sinuhulan kag indi ang manugbantay nga indi iya mga ang mga karnero kun makita niya ang lubo nga nagapakari ginabayaan niya ang mga karnero kag nagapalagyo. Nagpalagyo ang sinuhulan tungod kay sinuhulan lang siya kag wala siya maka nagaulikid sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga magbalantay, ang manugbantay, kag kilala ko ang akon mga karnero, kag kilala ko ang sang akon, kilala ako sang akon ng mga karnero. Subong nga ang amay nakakilala sa akon, amo man ako nakakilala sa amay. May iban pa ako nga mga karnero, nga wala sa sini nga turil, kag mangin isa kapanong isa kamanugbantay. Gani, ginahigugma ko, ginahigugma ako sa akon amay, kag ginahalad ko ang akon kabuhi, agod, mabaton ko iniliwat. Wala sing may makakuha sang kabuhi sa akon, kundi ginhatag ko ini sa akon kagulingon. May otoridad ako sa pagkuha, sa paghatag sa akon kabuhi, may otoridad man ako sa pagbawi sini. Ini nga sugo na baton ko gikan sa akon amay. Amo niya ang mga pulong nga ginmitlang ni Kristo atubang sa iya mga apostoles pagpakilala siya kagulingon kon sino gid siya. Munang kun nagpati kita maguturan kaangay sa pangamuyo ni David, kaangay sa experience ni David kag si Kristo sang diri na sa kalibutan nagpamatuod nga siya gid ang dalangpan, siya lang ang bugtong dalangpan kag siya man ang manugbantay, siya ang magbalantay. Kung may ara kita nga pagtuo, pagtugyan sa tungkalingon, pagsalig sa iya, ano man nga magkalatabo sa kalibutan, sa lain nga mga balita o mga nagkalatabo nga mga daw pamahog, ang Ginoo hindi magpabaya sa aton. Amo na nga sa ginsiling ni Kristo nga ako ang maayo nga manugbantay, klaro nga ngambal niya nga ang maayo nga manugbantay nagahatag sa iya kabuhi para sa iya mga karnero. Kag ginhimo na ni Kristo sang nagpakamatay siya sa kalibutan agud maluwas ang ini nga kalibutan. Agud mahatagan kita isa ka tsansa nga samtang hindi pa ulihi ang tanan makapangalagad gid kita nga tutom sa si Ginoo. Kay ginliwat-liwat niya nga ako ang maayo nga manugbantay, kag kilala ko ang akon mga karnero, kag kilala ako sang akon. Amo na nga kung kilala naton si Kristo,
kilala niya kita, hindi gid kita niya pabalik.